0: 6 PM OPM.
1: Gusto ko, okay ka.
2: Okay ka? The best ka.
3: Okay, FM 985.
2: Okay nga ni.
0: 6 PM OPM.